0: rating TDI Radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

sjajna talentovana i mlada izvođačica Loi i njen hit Get Lucky. Ali ajde što je Loi pretalentovana, nego što nas isto talenti čekaju u nastavku. Večeras imamo Disco Lenzi, Tenashi, Tame Impala, Maroon 5 i Lisu, Purple Disco Machine. Bukvalno se ne zna šta je skuplje od skupljeg. Ali evo, pre svih njih, malo Felix i Johana odbijamo.